0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta. Loop.

0: hot hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle rää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
4: Muutto.
9: Remppa.
4: Muutto.
9: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
8: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu.
10: Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
16: Supla, podcastit ja radio.
17: Luu! Parhaat hitit juuri nyt! Luu!

0: Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Ei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja

0: turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
14: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Hei, itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
21: Luitko jo tästä?
22: Juu, on kyllä taas.
21: On se.
22: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
21: En.
23: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
23: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Päivä on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Illalla lännestä lähestyy matalapaine ja maahan saapuu sateita. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää.
1: Haluaisin muistuttaa, että muun muassa Gran Canarialla niin on luvattu semmoista 37 astetta. Että se on ihan oma valinta tavallaan, että missä sitä on.
2: Ei, onko se kello jo 7?
3: Meikäläinen on käynyt jo aamu.

0: Perry, The One That Got Away, soi luupi aamussa. Millu ja Tomas täällä. Se on maanantai. Tuntuuko se sille?
1: No kyllä se vähän tuntuu. Hyvää huomenta vaan.
0: Uutta minuuttia eli 7 kellossa vaan. Mitä oikein mitä vinkon loppuna?
1: Sä olit jotain vehnää. Mitä sä olit syönyt? Vehnäleipää.
0: Neljä vehnäleipää
1: aivan siitä ilmeisesti krapulassa vai?
0: Siis ihan hirveetä, että sä oot heti tuolla somessa heittämässä pusselle. Joo, ja valvominen. Mä oon hengaillut mun mummonkaan siis koko viikonlopun.
1: Ja syönyt vehnäleipää. Minähän en hirveesti mitään. Mä olin yksin kotona
0: niin.
1: Koko viikonlopun.
0: Kätyy.
1: Niin.
0: Sulla on ollut hullut bileet varmaan.
1: No, mä tein töitä. Oliko
0: älä
1: vähän kauheeta? Niin.
0: Mutta ette ihan niinkin paljon tehnyt töitä, että sulla on karvat tippunut naamasta.
1: Näin no.
0: Siis sulla ei ole enää viiksiä.
1: Ei olekaan.
0: Mitä sä, onks tää niinku Britnin vähän samalla, että sillä lähti tukka, niin sulla lähti viiksiä.
2: Luupin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Mitä sä teit viikonloppuna? Laita WhatsAppiin viestiä. Tässä soi Miley Cyrus, Flowers.

0: En ole vieläkään toipunut eilisestä Janne Saarisen, siis TTK-debyytti.
1: No oli kyllä, näki, wow. Että siinä miehessä on potentiaali.
0: Siis, tiedätkö, kun mulla on semmoinen fiilis, että se saattaa voittaa ton koko basa.
1: Oho, sä oot nyt julistanut se.
0: Tiedätkö.
1: Aikamoista, mutta hänhän on kaikessa hyvä.
0: Eikö se ookin? Ihan sama mihin ryhtyy, no. Kun se vaan päättää, niin sit... Hän on niinku ärsyttävän hyvä. Mm. Mutta ärsyttävän hyvä uutinen myöskin sattu menaisilta.
1: Vau, mikä aasisilta rakenneltu siihen maanantain kunniaksi.
0: Hei kuule, suomalaiset on äänestänyt, minkä kaupungin lempinimi on ykkönen.
1: Joo.
0: Ja tämähän ei ole tämmöinen kiistelty milloin mielipide vai, mutta tietenkin tuu kertoo myös oman mielipiteeni.
1: Ilman muuta.
0: Mutta siis tämähän on ihan perus, että annetaan tietsä omalle kotikylälle tai kaupungille joku lempinimi. Ja sit mä tiedän myös, että on vähän eri mieltä itse paikkakuntalaiset saattaa olla. Esimerkiksi sähän oot Jyväskylästä.
1: Näin on.
0: Mitä sä oot mieltä tästä Jykylästä? Joku kutsuu Jykyläksi.
1: No tavallaan mun mielestä se on vähän niinku, se on jotenkin vähän köpölassen kuulonen. Mut sit samaan aikaan mä huomaan, että se on yllättävän helppo sanoa itekin. Et saattaa olla, että no, kävin Jykylässä. Et se tulee yllättävän helposti. Et kyllä mä sen allekirjoitan, vaikka mun mielestä ei ole kauhean hieno.
0: Niin, Jysky.
1: Jyskylä ei ole sellainen, niin kuin mä näin tässä oli, että Jyskälä tai Ryynipuu. Niin en ole kuullut kumpaakaan ikinä.
0: En mäkään ole. Täällä on sitten taas legendaarisia, jotka on ottanut, niin kun, musta tuntuu, että nämä on jo puhekielessä niin kun ihan perus. Täällä on muun muassa kolmantena niin Kouvostoliitto.
1: Joo.
0: Ja tää on kuullut siis monta kertaa kutsuttavan Kouvolaa Kouvostoliitoksi. Tokana Tampere, Manse.
1: Joo,
0: muistan,
1: klassinen.
0: Kun mä ihmettelin, että mikä hito Manse, että mistä se tulee. Niin siis Suomen Manchester.
1: No niin, wow.
0: Vau.
1: Mun mielestä vähän ärsyttävää, mä oon pahoillani, mutta mä sanon suoraan.
0: Ai siis Manse.
1: Niin. No on.
0: Kun ehkä just siitä syystä, että kun ei aukea niinku heti ennen kuin sä tutustut johonkin tamperelaiseen, joka hokee. Mutta pakko sanoa kyllä, että Tampereen murre, niin siinä on jotain.
1: Se tarttuu.
0: Se tarttuu ja se, siis mulla tulee heti semmonen niinku sketsi mieleen, kun joku mulle ihan vakavaa asiaa, tiedätkö, puhuu. Niin. Ja sillä on oikein semmonen vahva Tampereen murre. Niin
1: siis mulla on se paha, että mä lähden siihen heti mukaan.
0: Niin, jos sä rupeat imitoimaan.
1: Niin, mä vaikutan ihan, kun se olisi joku sketsihahmoasia. Mutta mennään kohta siihen, että mikä oli ykkösenä ja mikä on Pielaveen lempinimi.
0: Ja musta tuntuu, että jos se olisi tälle listalle päätynyt, niin se olisi ykkösenä.
2: Loopin aamu. Millu Haataja

0: vetää täällä studiossa.
1: No niin.
0: Aika villis ollut koko viikonlopun kotona yksi. Nyt on irti. Hei, huomenta, se on maanantai. Antakaa anteeksi. Varti yli 7 vasta kellossa.
1: Näin on. Täällä oli puhetta parhaista kaupunkien lempinimistä ja siitä on äänestetty. Ja mennäänkö ensin siihen, mikä on Pielaveen? Uskotko, että se olisi mennyt ykköseksi? Vai mennäänkö ihan tähän viralliseen ykköseen?
0: Niin mä en tiedä, että onko se niinku meikäläisen vaan tämmönen, että suosin tietenkin
1: mä
0: kotipaikkakunta.
1: Mä tiedän, suosit.
0: No kuuntelen nyt, Pielavesi, niin Piluvesi.
1: Joo.
0: Pilu on esimerkiksi Pielaveden lukio. Niin tiedätkö, kun ne isot kankaat, kun noi ihmiset menee heittää niitä karkkeja, mitkä ne on, penkkarit.
1: Niin.
0: Ja sit siellä on isot pilun lakanat. Mun mielestä siinä on jotain niinku kaunista.
1: Niin. Mm. Miten sä et on Milu?
0: Niinpä.
1: Ykkösenä Oulu ja paskakaupunni.
0: Se on hyvä. Se on. Onko? Jo niinku on.
1: Mut meneekö toi ees silleen lempini? No onhan se tavallaan. Niin. Mä oon nähnyt ton graffitin.
0: Ihan niinku
1: ihan livenä.
0: Paljalla silmällä
1: kyllä
0: vai?
1: Kyllä on. Ihan ottanut kuvankin se ees.
0: Herra Jumala, onko sulla se tallessa?
1: On totta kai.
0: Hei, painetaan se tonne Loopin Instagramiin.
1: Suomi. Katsotaan.
0: Nyt. Kaivetaan että se sieltä, vaan mitä musiikkia seuraavaksi, niin tätä.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Damiana David the first time. Ja hei, eikö me ole joku kilpailukin muuten tänään?
1: Oisko? Shouse, Love Tonight, Robin Schulz remix on tulossa kanssa.
0: Ja Summer 12-12. Kyllä meillä on biisi bongausta myös tämä viikko. Ilmaisia lippuja jaossa, vaan keneltä? Kerrotaan pian.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Ei kun morjasta
1: pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: What? Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt ryössitään!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsi rajoja.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
6: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse. Open aamu.
13: Hyvä. Oho. Täällä. Oi. Hyvää huomenta. Kello on 22:07.
14: Mit MP siitä?

0: että tuolla on oikeasti talvi tuolla ulkona. Tuli 3 astetta lämmintä, kun mä käppäsin 3 kilometriä aamulla.
1: Ai ai. Damiano David, the first time. Hyvää huomenta, kuuntelet Lupi aamua.
0: Thomas Gregov, ei lisää mitään. Milloin haetaan täällä myös?
1: Ei.

0: Hieno David, the first time, soi tässä. Hei, ihanaa maanantai huomenta. Sehän on raikas ja iloinen, tämä huomen.
1: Loopin aamu ja Loop Loves Live.
0: On oikeasti hyvä viikko tulossa, nimittäin meidän biisibongailut jatkuu. Ja loppuun myöten lippuja, niitä on mahdollisuus voittaa.
2: Kyllä, Lauri Haavin Nokia Areena keikalle on luvassa taas lippuja tällä viikolla. Kun kuulet Laurin biisin soivan täällä meillä, niin kun soitat tämä numero 010-800-106, niin saat voittaa.
0: Sinulle ja friendille liput, tai on se sitten äiti tai naapuri tai kuka tahansa, kenet sä haluat ottaa messiin. Mutta siis joka ikinen arkiaamu, 7-10, kun kuulet Laurin soivan, me ei soiteta nyt edes mitään pientä pätkää, mitään esimerkkejä. Se voi olla mikä tahansa biisi, missä Lauri on fiittaamassa, tai hänen omaa tuotantoa.
1: Loopilla syksyn kovin lippushow

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Millu laittoi mulle tuossa viikonloppuna viestiä. Hyvin huolissaan siitä.
2: Paljonkin viestiä.
1: Niin laitoit, mutta se oli musta huvittavaa, kun sä laitoit niinku huolestuneena, että tiesitkö tästä, että kansanedustajat saa sopeutumisrahaa.
2: Tuo kuulostaa kyllä just sille, että mä oon hengannut mun mummon kanssa ja mä olen yhdessä.
1: Niin ja sit toi on musta hauska, kun se on sellainen asia, mistä niinku 10 vuotta sitten vauhkottiin. Ja sä tuut heti vuonna 26 mulle silleen, että...
2: Ei mua oo 10 vuotta sitten kiinnostanut kansanedustajien sopeutumisrahat. Mä en oo tähän yhteiskuntaan tuonut kyllä, kantanut niin paljon omaa korttia. Mä ois parikymppisenä voinut pätkääkään hetkauttaa siis se, että onko kansanedustajilla sopeutumista. Onks tää alkamassa? Mä oon siis 30, hyvät niin. Naiset ja herrat.
1: Nyt
2: vehnäleipä, valvominen, rapulainen olo, mummon kanssa hengaa viikonloput ja ihan siis kiehuen laittaa viesti, että... Ootko sä siis tietoinen tämmöistä asiasta?
1: Joo, jotkut saa jopa 6000 euroa.
2: No Juman kautta siis sopeutumaan siitä, että sä et ole tee töitä vai?
1: Niin. No että... mähän sanoin, että mä saan jo tämän kuukauden jälkeen Loopilta ton.
2: Ja mä olin ihmeessä, että sulle maksetaan, että mulla vielä tänä päivänä on vielä palkkaa, en ole
0: tästä. WhatsAppaa studioon.
3: 0406791629.
2: Onko siellä ketään, jolle tää tuli uutena tietona? Tässä Loopin viikon biisi Miley Cyrus Bass Persuades on muuten uutta, tullut perjantaina.
1: No ihan se just lausta.
2: Eikö se lausta? Tää on kova.

0: Miley Cyrus. Tämä loopi viikon biisi tällä viikolla.
1: Miley Cyrus Bass Persuades.
0: Ai noin, kun se sanotaan.
1: No, näin mä arvelisin about.
0: Persuades. Kirjoitetaan. Mitä tykkäsit uudesta Mileysta? Laita viestiä tulee.
2: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta.
2: Enemmän uutta musiikkia.
0: Koska tuo kyseinen biisi on siis ekstra paljon soitossa tällä viikolla meillä loopilla. Ja teidän tehtävänä on sitten päättää, niin kuin te olette aikaisemminkin tehnyt, että jos tulee riittävästi peukkua ylöspäin, niin se jää myös tämän viikon jälkeen soittoon. Sitten jos taas ei oikein napostele, niin Samberin 12-12-tyyppiset ratkaisut jatkaa soittoon.

0: 0447. Milloin Tomas täällä? Nyt selkeästi flunssakausi on varmaan tässä pikkuhiljaa alkamassa. Tosi moni ympärillä siis sairastuu. Ja ai että se rasauttaa, kun joku viittii tulla puolikuntoisena paikalle. Tästä on ollut puhetta täällä biisin aikana.
1: No kyllä. Ja aika tota intohimoistakin puhetta, sanotaan näin.
0: Kyllä.
1: Millu teräytti ehkä niin kuin päivän desibelilukemat.
0: Sattuuko sulla korviin?
1: No ihan mun herkät korvat kyllä vähän jo väreili tossa. Mulla on siis kaveri, joka sanoo aina, että hän ei nuhanenia tapaile.
0: Yes, exactly. Mä haluan ystävystyä tämän sun friendin kanssa, koska enemmän mulle tollasia ystäviä ei ole ehkä silleen niin kuin omassa lähipiirissä, se ei ole mikään juttu. Vaan oikeesti meitä kiinnostaa toistemme hyvinvointi. Me ei tulla, jos on kipeänä ja on tartuttamisen vaara. Niin todellakaan.
1: Sitten tämäkin on vähän sellainen ammatti, että tässä se on vähän nihkeä, jos tuut vähänkään kipeäksi, koska se kyllä kuuluu
0: on.
1: Sitten.
0: Voi että kun me kerettäisiin vielä tän aamun aikana, niin otetaan pienet tämmöiset siis ihmistyypit, joilla on oma paikkaansa siellä helvetissä.
1: Joo.
0: Nimittäin mulla on ihan selkeä lista ja liittyen myös tähän kyseiseen asiaan, mutta iloisempi juttu, nimittäin me laitetaan tuosta musaa soimaan, uutta sellaista. Ja sen lisäksi kerrotaan sulle aivan tuota pikaa, että miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi jo ensi kesän Flow-festareille lippuun.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Temper City Self-Aware on tulossa ihan kohta.
0: Sekä Ahti ja Siskaisen veli, ja me ollaan saamassa Ahti tänään myöskin vieraaksi. Tämä on moikka.
1: Ja siitä on tulossa vielä Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Oikein hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
4: Jokainen etsi rajoja.
13: Lopin aamu.
16: Ai että mikä viikko alkaa tiedolla, että kun Lauri Haavia bongailee, niin voi voittaa itselleen siis liput loppuun myydylle.
7: No have, no love. Areena keikalla.
1: Eipä ole vielä soinut, mutta tästä lähtee Temper City, Self Aware. Hyvää huomenta, kello on 7:46 ja kuuntelet Lupi aamua täällä Tomas ja Millu.
16: Huomenta!

Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 16 29.

0: Antti siskoa sen veli soi tässä. Ja Antti tulossa myöskin tämä aamu aikana vielä vieraaksi tän.
1: Täällä on sisko ja sen veli, jota mikään ei voi erottaa.
2: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
0: Ja semmoinen ajatus mulla ainakin noitten Flowfestari-lippujen hinnasta, että siis ei meinaa perse kestää maksaa.
3: No ei hätää nimittäin, kun meet supla.fi kautta Nordea vastaamaan kysymykseen, mitä tekisit, jos saisit yllättäen 100 euroa, niin kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta 3 päivän Flowfestivalin lippuja vuodelle 2027.
0: Ai, eli kannattaa käydä osallistumassa nimittäin ilmasta hupia tämä. Ja semmoinen suositus vielä tälle tilityksiä podcastille, joka on myöskin Nordean. Siellä psykoterapeutti Emilia Kujala. Niin hän on terapia vastaanotoilla tyyppisesti.

0: oikeasti juttelemassa rahasta ja ei ole mitään tämmöisiä sijoitusneuvoja tai miten kannattaisi sijoittaa ja laittaa rahasi, vaan enemmän niin kuin noista fiiliksistä. Mun on pakko myöntää. Mun levisi viime viikolla se auto.
1: Joo.
0: Ja nyt kun mä rupesin katsomaan vaihtoehtoja, tavallaan se oli mun oma auto, mä oon itse sen maksanut. Et mitä ne maksaa tällä hetkellä noi autot ja minkäs hintasta? Paha mieli tuli.
1: No varmaan.
0: Mä sit en mä haluu maksaa tollasia summia kuussa, siis satoja euroja kuussa.
1: Niin ja sitähän ei korjata kannata, kun se oli se Seat.
0: Hei, ei kannatakaan, eikä sitä voinut, kun se olisi tullut kalliimmaksi se koko okay. moottorin vaihto siihen, kun mitä se niin kuin auton arvo on ollut.
1: Niin, mutta tollaiset yllättävät kulut, ne on stressaavia kyllä.
0: On.
2: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.
0: Itse laittasin ylimääräisen 100 euroa siis siihen, että vuokraisin auton tälle viikolle, kun on kylmät aamut. En vähän siirrän sen
1: niin,
0: uuden
1: auton. Niin, tai joku tällainen polkuauto. Sehän voisi olla sulle seuraava.
0: Joo, käykääpä kertomassa somla.fi/Nordea, mitä sinä tekisit 100 eurolla. Ei kun

0: paistaa. Hippasen tohon studion seinään. Ariana Granden paisoi. Thomas Greco minua vastapäätä. Tuoksuu hyvälle. Aamukahvi tuossa vieressä. Aika kivasti asiat tällä hetkellä.
1: No ei hullumpaa.
0: Näin.
2: Kohta puhutaan siitä, että mikä suomalaisherkku ei kelpaa enää. Klassinen herkku.
0: Okei, tuleeko tästä paha mieli?
2: No, mulle ainakin tuli.
0: Okei, otetaan selvää, miten me muut. Zara Larsson ja Shakira, Eurosummer ja Ahti ja Beemi ja Tähdet tulossa heti tossa 8 jälkeen.
3: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapian vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?

0: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi

0: brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettii oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla. Podcastit ja radio.
5: Loopin aamu. 500 sää.
6: Päivä on poutainen ja laajalti aurinkoinen. Illalla lännestä lähestyy matalapaine ja maahan saapuu sateita. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa ja muualla on vähän viileämpää.
7: Joo, Gran Canarialla on tällä hetkellä 37 astetta lämmintä.
8: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä!
9: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
8: Tomas, piti olla jo.
9: Ei vielä.
8: No niin, nyt mennään.
9: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
7: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita?
8: Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret huippumalli.
9: Menikö sullakin polvi?
8: Molemmat.
10: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta 10:00.
7: Se on maanantai 7. syyskuuta ja paria minuuttia eli 8 kellossa. Oikein.

0: Siinä soi Ahti Tähdet, jossa on mukana myös Beemi. Ahtihan tulee tänne meille vielä tänään vieraaksi.
1: Ai. En malta odottaa, nimittäin häneltä tuli toi uusi albumi.

0: on kyllä hyvin päiväkirjamainen.
1: Kyllä. Ja itse asiassa, jos teillä olisi jotain kysyttävää Ahdille, niin meillähän voi laittaa WhatsAppia numeroon 0406719169.
0: Kyllä näin on. Vaan mitä teikäläinen sanoi siis, että joku suomalainen herkku, niin onko se nyt sukupuuttoon kuolemassa?
1: No, toi on jo ehkä aika paljon sanottu, mutta ei ole sinänsä kaukaa haettu, koska uusi kahvilaketju Nivo avaa Helsingissä. Tämä on ilmeisesti entisen R-kioskin niin kuin alla.
0: Ja okei.
1: He on linjannut, että korvapuustia ei oteta valikoimaan ollenkaan.
0: Mitä?
1: Nimenomaan. Ja tästähän ollaan tuohtuneita, nimittäin siellä on sitten tarjolla jotain
0: niin kuin syystä.
1: Dubai-leivon naisia, hei, tällaisia Dubai-suklaa.
0: Ei missään. Mitä nytten?
1: Ja ajatuksena, että pitää olla niinku trendissä kiinni.
0: Eiks trendissä kiinni? Kato, kun tuolla on TikTok täynnä niitä ohjeita, että me itse tehdään.
1: Niin.
0: Niin please, älkää no kyllä mä ymmärrän joo, koska ne myy paremmin.
1: Meinaatko?
0: Heti kun on Biscoff-töhnä, tiedätkö, pulla,
1: etkö mällipulla. Etkö sä mukaan niin, ota korvapuustia sen yli?
0: Niin, no tässäpä tää tulee, vaikka mä tässä leukoinen louskutan ja on silleen, että totta kai mä otan korvapuustin, niin voi olla, että jos joku on ihmeellistä ja uutta, niin mä saatan ottaa sit just sen Biscoff-töhnäpullan.
1: Ei noin voi tehdä.
0: Niin, mutta mä rakastan korvapuustia, kun mä, niin kun, mä haluan alleviivata sitä, mä rakastan.
1: Mutta korvapuustinhan pitää olla äärimmäisen hyvä.
0: Ja pehmeä.
1: Niin, huono korvapuusti on sit oikeesti aika huono.
0: Mutta milloin viimeksi oot syönyt huonoa korvapuustia?
1: No kuule, ei, siis ei oo edes kuukautta.
0: Mitä?
1: No ihan joku paistopisteen, tiedätkö? Korvapuusti.
0: Kuka ensinnäkään ostaa paistopisteen
1: korvapuusti? No niin, no et sinä, kun saatat sen töhnä Biscoff-leivonnaistrendi mällipullan, niin.
2: What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679
0: okei, nyt kertokaa meille. 29. Laittakaa WhatsAppiin viestiä, että kumman te valitsisitte? Tämmösen jonkun trendiherkun vai perinteisen korvapuustin?
1: Ja vastauksia on vaan yksi oikea. Niin. Tässä lähtee Slater in Dance.

0: Stay High Habitsin remixinä soi Loopin aamussa.
1: Saako kysyä minulta?
0: No kysy.
1: Kun just oli puhetta, että Nuhanenien kanssa ei tapailla, niin. Ei vietetä aikaa, niin mitä se kaivelee Finrexiniä täällä?
0: Finrexia siis, eli tämä tämmöinen ennaltaehkäisevä... vain tilapäiseen käyttöön tarkoitettu annospussi aikuisille.
1: Sun ei tarvii itse asiassa lukea sitä käyttöohjetta tai selostetta.
0: Musta herukka.
1: Mutta onko näin? Onko Nuhanenä täällä?
0: Vilustumisoire. Kato, kun kävi semmoinen juttu, että kun mä olin katsomassa tätä ensimmäistä TTK-liveä.
1: Niin.
0: Kannustamassa Saarisen Janne, kun tuolla Suomen popilla
1: vaikuttaa. Joka hyvin suoriutui. Joka

0: erinomaisesti suoriutui, niin mä menin sinne ilman takkia. Kato, kun mä tulin suoraan Iisalmesta tänne Helsinkiin,
1: niin.
0: Mulla oli Ootti täällä työpaikalla vaatteet, vaihdoin vaatteet, vähän meikkasin.
1: Siis, oliko sä täällä eilen?
0: Olin, ja sit mä lähdin kato siitä suoraan sinne katsomaan.
1: Ai sä olit täälläkin vielä eilen, sä oot ihan mahoita. Asutko sä täällä?
0: No, mulla löytyy tosta ilman täytettävä patia.
1: Niin, no kun mä oon miettinyt. Aina kun mä tänne tuun, niin sä oot täällä jo valmiina jotenkin.
0: Mutta se just hampaat, otatko aamukahvia?
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Summer Home Record laitetaan seuraavana soittaja. Muistutetaan, että jos Lauri Haav soi, niin silloin pitäisi studioon soittaa.
1: Alex Warren Ordinary kanssa tulossa. Hyvää huomenta ja vielähän se Lauri ei ole soinut.
2: Parhaat hitit juuri nyt. Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta ja siihen liittyvistä tunteista. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
18: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
18: Joo.
19: Ja musta kypärä.
18: No niin.
19: Niin.
18: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
18: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puhtiloon.
21: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
22: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan. Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Loopin aamu. Milloin?

0: Huupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Mikä ihana aamu.
2: Oho, sieltä. Hei, mä oon ajatellut, että sä oot aloitteellinen ihminen. Koetko niin. Sä olevas aloitteellinen ihminen?
1: Riippuu vähän asiasta.
2: No näin mä riippuu, kun mä pyysin, että voitko ostaa mulle proteiinipirtelön.
1: Niin.
2: Niin sitten tuli sellainen, mä sanoin, että ihan mikä vaan.
1: Kävi tuossa biisien välissä, niin. Siis tuossa R-kioskilla.
2: Niin juuri, ja mä täällä stresseissä jännitin, että kerkeeksi takas. Sitten rupeaa tulemaan kuvia, että mikä näistä. Sitten mä sanoin, että ihan kuule mikä vaan. Sitten no mansikka, kaakao, niin kuin, siis Millu, mikä vaan.
1: No mut kun ei sitä tiedä.
2: Hei, ota riski. Entä jos se siis...
1: Jos se olisi ollut susta ihan paska.
2: Niin olisit ottanut riski.
1: Niin?
2: Niin?
1: No mut enkaan mä nyt halua, että jos mulla on yksi asia, minkä mä tuon sulle sieltä, niin mä haluan, että se on niinku mieluinen sinulle.
2: Voi
1: mitäs
2: poja.
1: Se, jos se olisi jäänyt, tiedät sä...
2: Niin, että olisi jäänyt juominen sitten puolitiehen vai?
1: Niin, no, juomatta niin. Ja sit...
2: Se olisi tietysti ollut riski.
1: Ja mä olisin pilannut sinun aamusi.
2: Mut joskus pitää vaan olla skarppina.
1: Niin.
2: Niin kuin tänäkin aamuna kannattaa olla skarppina. Nimittäin meillä, onko meillä jonkunlaista lippuskabaa tänään?
1: No eiks meillä oo semmonen homma, että kun Lauri Haav soi,
2: kyllä.
1: Niin studioon pitäisi soittaa 010806. Mikä tahansa Lauri Haavin biisi, niin voit voittaa itelles loppuun myydylle No Have No Love -kertueelle lippu.
0: What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 16.
1: Studion puhelinnumero 010806. Mikäs tässä on?

0: No kyllähän se on Lauri Haaperhonen, joka tässä soi.
1: Loopin aamu ja Loop Loves Live.
0: Ja kyllä täällä on. Edelleen koitetaan soittaa studioon 010806, koska meillä on koko tämän viikon tilanne se, että kun 70 väliin mikä tahansa Lauri Haavin biisi soi, niin teillä on mahdollisuus voittaa itsellenne loppuun myydylle No Have, No Love stadion keikalle itsellenne liput. Ja, eikö onko se stadion?
2: No, Nokia Arena, kyllä.
0: Niin, eikö se kuitenkin ole stadion?
2: Sanotaan, että Nokia Arena.
0: Nokia
2: Mutta kuka on siellä linjoilla?
0: Huomenta.
3: Emilia.
2: Huomenta.
0: Mistä päin Emilia soittelet?
3: Sotkamossa on nyt.
0: Sotkamossa, okei. Kuinka paljon herra Haavia kuuntelet?
3: No jonkun verran.
0: Okei.
3: Kyllä sitä tulee, uutta levyä tuli kuunneltua ja itkettyä.
2: No sehän oli, joo, se oli tunteiden vuoristorataa. Meillä on sulle pari kysymystä. Ja katsotaan, vähän tentataan sun Lauri Haav-tietoutta ja katsotaan, saataisiko sulle lippuja laitettua. Ensimmäisenä, tiedätkö mikä on Lauri Haavin sukunimi?
3: Haavisto.
0: Aivan oikein. Joo. No entäs sitten, mikä on Lauri Haavin horoskooppimerkki?
3: Kauri.
0: Aivan oikein! Okei, tästä mä oon...
2: Tietoutta löytyy.
0: Nyt pakko kysyä, että mistä sä tiesit tän?
3: Ei siitä kauaa oo, kun minä vähän kahtelen noita artistien syntymäaikoja ja horoskooppeja aina välillä.
0: Kato, kannattaa, koska kyllä, tästä tiedosta oli siis hyötyä sulle. No miten sitten, mistä Lauri Haav on kotoisin?
3: Eikö ne kaikki ole Jyväskylästä?
2: Kaikkihan ne on Jyväskylästä. Kyllä se on sellalella, että laitetaan sulle tulemaan täältä Nokia Arenalle.
0: Onneksi olkoon! Ja sulle lähtee 2 kappalein myöskin noita lippuja tulemaan.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
0: Ja ei hätää, jos et voittanut itelles lippua tänään, nimittäin huomenna on uudelleen mahdollisuus. Ja voihan se olla, että Lauri Haaf soi vielä tämänkin lähetyksen aikana.
2: Näinpä.

0: Mark Ambor Belong Together soi loopi aamussa. Kello näyttää 20:09. Ja hei, Sampo Kaulonen on törsännyt 60 000 euroa tosi yllättävään hankintaan ja mainitsee, että on hänen ylpeyden aiheensa.
1: Jos sanotaan, että kelpais mullekin.
0: No, 60 000 tonnilla.
1: Niin kelpais.
0: Onks sä tosissas? Loop soittaa seuraavaksi. JVG:tä Emmaa Matildaa, kävi miten kävi. Laitetaan soittaa, sit selvitetään, että mikä tää homma oikein on.
1: Ja kyllä, sieltä Emmalta ja Matildalta on toinenkin Kuubaan kanssa. Ihan kohta ohi.
0: Edward Mayen Stereo Love laitetaan, vaikka ilmat viileneen, niin kesä ei lopu.
1: Oi, oi.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu!
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi. Nailambi.
14: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
15: Lumpin aamu.
16: Hyvää huomenta, kello tulee varttia vaille 9. Kuuntelet Lupin aamua, täällä on Millu ja Tomas.
17: Hei, oikein hyvää maanantaita. Tästä tää viikko taas lähtee ja parhaat biisit sulle tarjolla. Heti tähän kärkeen JVG:tä. Emma Matildaa kävi miten kävi ja pistetään kuulkaa yksi Justin Bieber tuolta myös.
16: Justin Bieber.
17: Beauty and the Beast.

0: biisi lähtee soittamaan Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta Beauty and Beat. Luupi aamua kuuntelet. Täällä Millu ja Tomas ja nyt Sampo Kaulonen puhuttaa jälleen.
1: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Enemmänkin ehkä hänen hankintansa. Nimittäin kyllä mä sanon, että joo, mä arvostan hyvää vessanpönttöä. Mä oon mun mielestä ihminen, joka siis, että kun meillä on mummini mökillä, niin siellä on vaan puu tämmönen huussi. Ja lapsuuteni, kun oon siellä viettänyt monia kesiä, niin mä oon siis suuteloinut posliinipönttöä, kun mä oon päässyt takas kotiin. Et minä arvostan, tietsä, hyvää vessanpönttöä. Se on niin kuin sata varma. Mutta laittaisinko mä siihen siis 60 000 euroa, niin kuin Sampo Kaulonen on tehnyt, niin I don't think so.
2: Joo, Sampo on laittanut 60 tonnia vessanpönttöihin. Ilmeisesti oliko 4 tonnia per vessa.
0: Joo.
2: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä. Mä oon nähnyt näitä japanilaisia WC-pönttöjä, niin kuin seuraillut tätä, että sieltä löytyy kaiken maailman, tiedätkö, löytyy sellaiset pide-suihkut valmiina ja sieltä löytyy lämmitetyt istuimet.
0: Joo, persettähän ei tarvii siis edes pyyhkiä,
2: ei,
0: kun sulla on tommonen.
2: Ja sieltä tulee kuule ihan sellainen ihana keväinen tuulen vire.
0: Okei.
2: Tulee jopa sieltä sitten, joka kuivaa. Niin kyllä mä sanoin, että kyllä tollanen meikäläiselle kelpaisi, koska määhän laitan. Panostan tähän aiheeseen, nimittäin mä ostan kyllä sen pehmeimmän vessapaperinkin.
0: Älä viitti, ootko sä rontti noitten suhteen?
2: Rontti on varsinkin ja ronkelikin.
0: Siis miksi selitä mulle, että minkä takia siis sä ostat sitä kalleinta vessapaperia? Sä
2: mulla
0: pyyt
2: on
0: siihen perseesi.
2: Niin, mulla on hellä perse.
0: Okei, joo. Mä kuulen sua.
2: Niin.
0: Mut eikö sulla niinku tunnu...
2: Ostatko sä sitä hiekkapaperia, en... joka on keltaista ja tää näkee niinku raksa työpaikoilla siellä?
0: Siis mun sääntö on se, että se täytyy olla niinku sitä ei-keltaista. Eli siihen mä vedän rajan. Mut sit mä katon halvimman sen vaalean.
2: Oikeesti?
0: Kyllä, ja mä katon ihan silleen rullahinnan. Eli mä en ees mene siihen hassuun, että jos joku paketti on toista halvimman, mut onks siinä sama verran?
2: Okei.
0: Mä oon tarkoittanut.
2: Sä katsot kilohinnat sieltä. Okei.
0: Koska
2: sitähän kuluu.
0: Mä voin kertoa oikeesti. Siis mä olen tunnettu meidän kaveriporukassa siitä, että jos mä tuun kylään, niin ne sanoo, että tuot sit omat paskapaperit. Että ne loppuu joka kerta.
2: Älä.
0: Kyllä, ja ne saattaa siis ostaa valmiiksi niinku useamman rullan.
1: Sulle voi. Luupin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
2: Sullehan voisi tulla halvemmaksi sitten toi 4 tonni.
0: Voisikin. Mut en mä katso tommosiin järkeviin juttuihin laita. Vai onks tää järkevää? Laittakaa WhatsAppiin viestiä 040 679 1629, koska mulla on kyllä tietyt asiat, mihin mä oon valmis laittaa lopun.

0: Edward Maya Stereo Love soi tässä minuutin yli 9 kellossa. Hei, aivan tuota pikaa Alisa Syrjää, sen piti olla minä, Lady Gaga Bruno Marsiakin luvassa. Ja me tullaan myöskin saamaan, hei Ahti, aivan tuota pikaa vieraaksi. Semmonen vajaa puoli tuntia enää ja kyllähän meitä kiinnostaa kovasti, kun häneltä on tullut uusi raarehellinen albumi. Että mikä nyt on muuttanut kaiken Ahdin elämässä? Paljonhan tässä on ilmoilla ja otsikoissakin ollut luettaessa, niin mitä mieltä artisti on itse? Ihan suorasanaisesti.
1: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Käydään läpi tunteita ja ajatuksia rahasta.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
1: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko

0: Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
4: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
5: Päivä on poutainen ja laajalti aurinkoinen koko maassa. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa ja muualla viileämpää.
6: Ei, onko se kello jo 7?
7: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
6: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
7: Eukalyptus.
2: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
7: Kyllä.
2: Aseto?
7: Kyllä.
2: Kahvi?
7: Joo.
2: Maito?
7: Jep.
2: Almanakka?
7: Löytyy.
2: Kuulokkeet?
7: Yes.
2: Mikki?
7: Kyllä.
2: Uutiset?
7: Joo.
2: Tomas, onks toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
8: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
2: Ette te oo. Vähän outo.
8: Mut me tullaan olemaan.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7:00–10:00.
2: Mut suinkaan tällä hetkellä kello ei oo 7, vaan 7:09. Tunnin verran vielä täällä sun seurana ja Ahtikin tullaan saamaan vielä vieraaksi.

0: Siinä kuultiin Bruno Mars ja Lady Gaga, Die With A Smile, ja toi muuten siis eilen TTK:ssa myöskin nähtiin, siihen vedettiin kuule tanssia. Vaan Sampo Kaulonen, hän on pistänyt 60 tonnia haisemaan vessan pönttöihin kirjaimellisesti
1: niin,
0: haisemaan.
1: Toivottavasti ei haise nyt, kun...
0: Niin, kun pitäisi ihan siis, tämän itse pöntön pitäisi se pylly siis pestäkin sun puolestaan, niin. Pyyhkiä ja mitä kaikkea. Mutta siis, mä niin kuin mä kuulen ja ymmärrän, että jos tämä on tärkeä asia Sampolle ja sitä pinkkaa on, niin kyllähän sä silloin ne laitat. Että niin kuin, well done, sä teet sun aikuisilla rahoilla, mitä sä haluut. Kyllä mä niin kuin, mulla on myös asioita, mä en niin kuin mihinkään tommoseen noin järkevään pistä.
1: Ahaa.
0: Mutta sit kyllä mä sanon, että niin kuin jälkikäteen on tosi tyhmä olo, kun sä oot ostanut Marimekon jonkun monen 10 euron avaimen perän.
1: Onko sulla sellainen?
0: Mulla on sellainen.
1: Voi, no mutta onko se tuonut sulle iloa?
0: No kyllä se varmaan vei, siis toi sen, mitä siinä nyt kesti sitä ilottelua? Oli, varmaan muutaman kuukauden.
1: Oliko se joku perusunikko?
0: Siinä luki Marimekko. Se oli semmoinen iso lenkki.
1: Ja kauan tästä aikaa, kun sä sen ostit?
0: No on tästä useampi, sanotaan niin kuin 6 vuotta varmaan, niin, 7 vuotta. Mutta edelleen se löytyy, koska oli niin pirun kallis.
1: Oliko lähelle 60 tonnia?
0: No ei, kiitos. Mutta että sä maksat siis Juman kautta avaimen perästä noin niin paljon, niin on se mun mielestä vähän niin kuin, kyllä sitä jälkikäteen tajusta on vähän daju.
1: No tavallaan, mutta mä oon aina silleen, että jos on joku tollainen käyttöesine päivittäinen, niin, niin jos se tuo sulle iloa joka kerta, kun sä sen näet, niin, niin se on silloin vörtti. Mutta jos se ei sitä tuo, niin sit se ei ole kyllä sen niin väärti.
0: Että jos se enemmän aiheuttaa semmoista ahdistusta jälkikäteen.
1: Niin. Niin.
0: Mutta mulla on kyllä pakko sanoa, näin justiinsa eilen, niin Sempi Sarha,
1: joo,
0: joka on mulle vinkannut mun nykyisen kampaajan, okay, kellä mä käyn. Ja mä sanoin, tietsä, että kiitos sulle, Sara, että sä vinkkasit, että mun siis elämäni paras sijoitus on mun
1: tukka. Onko näin?
0: Kyllä.
1: Wow.
0: Se tuo mulle joka ikinen päivä iloa, onnea. Ja mä oon siis, mä laitan ihan hirveät määrät rahaa mun tukkaan. Mut mä sitten oon valmis, että sä nipistää sen jostain muualta pois.
1: Kauan sä joudut istumaan siellä kampaajalla per niin kuin kerta, jos se on se pisin, että pitää värjätä ja näin edespäin. Kuinka pitkään siinä?
0: Kyllä siellä menee siis niin kuin 4 tuntia.
1: Niin.
0: 5 tuntia. 1 työpäivän verran.
1: Niin just.
0: Et on se, onko sulla jotain semmoista, mihin sä oot valmis niin kuin laittaa huplarahaa niin paljon kuin vaan sielu sietää?
1: No mun mielestä niin kuin, mä kyllä tykkään, vaikka hieroja on sellainen, että mä käyn kuukausittain. Kyllä se niin kuin, ja mä tiedän, että se on myös sellainen, mistä mä pystyisin niin kuin luopumaan tavallaan.
0: Aa, et se ei kuitenkaan ole niin siis iso juttu sit sulle.
1: No, mä saan sitä iloa, mutta eihän se pakollinen oo, tietenkään.
0: Okei.
1: Että en mä nyt niin kuin rauniona kaadu jossain.
0: Sä pärjät ihan hyvin.
2: Loopin aamu. Millu Haata ja

0: loppujen toivossa. Mutta tällä viikolla bongaillaan Lauri Haavin biisejä. Eli kun Lauri Haav soi, niin silloin kun soittaa studio 01080106, niin voimme voittaa itselleen Lauri Haavin No Haav, No Love loppuun myydelle. Areena keikalle liput itselleen.
1: Kyllä, näin on. Ja täällähän on ihan kohta tulossa Ahti meille vieraaksi. Kyllä. Tänne, joka julkaisi perjantaina uuden albuminsa. Kysytään vähän siitä. Ja lisäksi musaa tulossa.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Ja kovia biisejä onkin Ani, Tuula ja Poika, Sara B tässä messissä ja kyllä me Ahtiakin varmaan soitetaan.
1: Loop. Lisäksi on tuossa Accent, Sera ja Misha Miller, Don't Leave, Kylie.
0: Shakiralta ja Burna Boylta Die Die laitetaan myöskin soittaa. 921 kellossa. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loopin aamu ja Nordea. Nyt ei säästellä rahakeskustelun suhteen.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
8: Puhdistamo, CD, sinkki.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
29: Kiva tilanne tällä hetkellä täällä, nimittäin ollaan saatu jo Ahti tänne studioon. Me otetaan tuosta Ania ja Saran V:tä, tuhlaa ja poikaa, sitten aloitetaan keskustelut. Nimittäin meillä on Ahti tosi paljon sulta kysyttävää. Uusi albumi pihalla, mikä muutti kaiken, ja siellä on painavaa tekstiä ollut herralla.

0: Accentin Kailista uudelleen versiointi Seralta ja Misha Millerilta. Don't Leave soi loopi aamussa 9.33 kellossa tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu Ahti tänne vieraaksi. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten noi aamuherätykset teikäläiselle maistuu? Oliko, tekikö ees tiukkaa tulla tänne?
1: No, eihän, kellohan 9:30.
2: Nyt pitää jo olla hereillä.
1: Nyt pitää vaikka artisteja olla ja kaikkea.
3: Ei, siis ihan easy. Mä oon nyt pari viikkoa joutunut päässyt heräilemään tuossa 7-8-9 väliin.
0: Huomasitko, miten korjausnopsa? Joutunut päässyt.
2: Joutunut. Joo, se on mindset-juttuja. Mutta hei, sulta tuli viime perjantaina uusi albumi, Mikä muutti kaiken. Se oli suorasanainen, se oli aito. Ja se kannatti, koska albumia kuunneltiin tosi hyvin.

0: ja Spotifyn Top 50-listalta löytyi lähes joka biisi. Kerro meille nyt sitten, että mikä se oli, joka muutti kaiken?
1: Mahtava kysymys.
2: ja vaikea.
1: Mä niin kuin, kun mä tein ton tai päätin, että on se nimi, niin mä toivoin jopa, että tiedätkö, vuoden päästä, kun mä oon putsannut kaikki gaalojen pöydät, niin sit toimittajat puhuu siitä Ahti-albumi, mikä muutti kaiken.
0: Aika smart. Aika smart.
2: Oliko tämä niinku, kuinka vaikea keksiä albumille, joka on näin henkilökohtainen ja missä sä menet, tämä on oikeasti niinku päiväkirjamainen tämä albumi, niin et minkä hito mä annan niinku näin isolle jutulle titteliksi?
1: Oli tosi vaikea. Tätä ei edes kukaan usko, mutta tämä tuli jotenkin niinku semmoisessa unen ja aamupepperän välisessä niinku sekoitustilassa, kun mä olin herännyt. Mulla tuli itse asiassa monta nimeä niin kuin noissa samoissa tilanteissa, mutta ne oli kyllä ihan paskoja ne kaikki muut. Yksi vaihtoehto oli pojasta mieheksi. Niin kuin unessa, ehkä unessa tuli tämmönen idea, että mä olin vaan, vittu, tää on hyvä.
2: Kirjoititko ylös vielä?
1: No mä laitoin sen tänne mental notesiin ihan täysin ja sit mainitsinkin siitä muutamalle jengille, että no et mieti vielä. Mä olin vaan, no joo, et ehkä toi ei ole niin hyvä. Mutta sit se tuli jotenkin tommosessa tilassa ja sitten vaikka tämä albumin nimikkobiisi myös, mikä muutti kaiken, niin kyllä se kulki joku puoli vuotta nimellä Pitkä räppibiisi.
2: Okei!
1: Niin sit sai kato palaset loksahtelee.
2: Hei, otetaan tähän väliin Ahti Siskaisen veli, joka on tosi paljon soinut meille ja muun muassa myös Radio Suomi Popilla. Ja sit jatketaan Ahdin kanssa juttuja.
3: Loopin aamu.

0: Ahti, sisko ja se veli soi tässä. Onnellisesti voidaan sanoa, että Ahti on täällä studiossa myös meidän kanssa. Ja mitä sanoit, että tämä on ensimmäinen biisi, jonka sä oot säveltänyt itse vai?
1: Joo, tai itse säveltänyt kitaralla. Et mä
0: Okei.
1: Mä ostin kitaraa vuosi sitten.
0: Joo.
1: Ihan vaan silleen, että nyt mä haluan vähän opetella soittaa. Sitten mä opin 4 sointua. En nyt muista noita nimiä. Mutta joo, ne tein ja sitten ihan kuule yksin.
2: Mutta toihan varmaan auttaa siis tosi paljon siinä, että sä voit niinku itekseen jammailla ja hakea sieltä sitä.
1: Joo, auttaa.
0: Mutta miten sä oot noin lahjakas? Tai silleen, että minä yksi päivä ostin vaan kitara ja sitten rupeaa.

0: rupesin rämpyttämään, että osti, tai et soitin muutaman soinun ja sitten tuli tämmönen sisko ja sen veli pikku biisi, niin kuin miten?
1: No tässä on ehkä pari pointtia silleen, että mä sanoisin, että mä oon soittanut viulua myös pitkään.
0: Aivan.
2: Ei oo totta, mäkin oon soittanut viulua 11 vuotta.
0: Niin. Tomas vai?
2: Kyllä.
1: Raavat miehet. Tässä on nyt todiste kaikille kuuntelijoille ja nuorille siitä, että kun tiedätkö, eihän se lapsena ollut tälle lätkääjänä mikä maailman kuulee juttu. Sitten faija oli vaan, että sen vanhempana, tiedätkö, sä näet sitten. Nyt meillä on Tomas, sitten meillä on meikäläinen Johannes Proterus.
0: Kyllä! Siis tää on uusi hot shit, että soitetaan viulu. Et katsokaa vaan.
2: Sanotaan, että tähän asti. Mullekin äiti aina sanoi, että se on sitten se kova juttu. Mä en ole vielä nähnyt sitä, mutta ehkä nyt ahti toisen tänne.
3: Aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
0: Mä haluaisin itse asiassa, Ahti, puhua tästä. Et sä mainitsit, sä oot ollut urheilullisesti lahjakas, pelannut lätkää, musiikillisesti lahjakas. Jatketaanpa kohta nimittäin.
1: Oletko sä narsisti?
0: Jotain tähän suuntaan. Joo.

0: Shakiran Burna Boy, Die Die soi Loopi aamussa. Näitä biisejä seuraavaksi.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind on tulossa ihan kohta.
0: Ja laitetaan me tosta pitbullia myöskin, ennen kuin jatketaan Ahdin kanssa. Hän siis studiossa. 9.43 kello.
3: Hot hitit juuri nyt.
1: Loopin aamussa mukana Nordea. Puhetta rahasta.

0: ja siihen liittyvistä tunteista.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
16: Käyttöauto.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
6: Ja musta kypärä.
19: No niin.
6: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee.
6: En. Tuun.
0: Tule puu-iloon.
9: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Loopin aamu.

0: Average Kid Luke, Make Up Your Mind soi tässä. Hei, 9 minuuttia vaille 10 kellossa ja Ahti on meillä täällä tänään. Oikein hyvää huomenta. Tässä kerettiin jo käydä, kato läpi, että kun sä oot taiteellisesti lahjakas, musikaalisesti lahjakas ja sitten vielä urheilullisestikin lahjakas. Jääkiekko onko niinku ollut teikäläisen laji?
1: Se on ollut se päälaji, joo.
0: Päälaji? Mitäs muita lajeja?
1: No on tossa ollut vuosia nyt futiski
0: ja näin. Aivan, tottahan.
1: Joo.
0: Eikö sä oo käynyt tuossa kesälläkin pelailemassa?
1: Joo, mä itse asiassa perustin oman futisjoukkueen tossa alkuvuodesta. Nyt sit suuria suunnitelmia.
0: No
1: kohta tulee isoja uutisia.
0: Miten jäädään venaamaan näitä uutisia, mutta sä selkeästi nyt yhdistät, sulla on edelleen niin kuin urheilu elämässä. Oliko sulla koskaan haaveena niin kuin ammattiurheilu?
1: Tosi nuorena. Mä leikin aina Teemu Selännettä ja Saku Koivuun ja oli kyllä semmonen, ehkä semmonen haave, että vitsi mä ratkaisin olympiafinaaliin ja pääsen NHL. Että joo, tavallaan se oli, mutta sitten ehkä se, jos sä oot sitä ihan niin kuin korkeinta kärkeä tai sitä niin kuin timanttia junnuna, aika nopeasti silleen sulle tehdään selväksi tai sitten sä itse ymmärrät sen, että oho, että mulla ei nyt ihan riitäkään.
0: Okei. Eli sulla tuli se fiilis, että sulla ei riittäisi.
1: Joo. Ja monilla se tulee siinä niin kuin kynnyksellä, kun pitäisi siirtyä niin kuin sanotaan A-junnuista vaikka liigaan tai ulkomaille tai jotain. Mutta mulla se tuli kyllä jo niin kuin sanotaan 4-15-vuotiaana viimeistään.
0: No mutta kun sulla on selkeästi ollut kuitenkin lahjoja siihen, niin samalla lailla kuin musan puolesta, sä oot tällä hetkellä yksi siis kuunnelluimmista artisteista, sun biisit soi radiossa, albumi tosi kivasti, tiedätkö, siellä on niinku lähes kaikki biisit Spotterin top 50 listalla, niin oothan sä aikamoisen duunin joutunut tässäkin tekemään.
1: Se on totta, se on ihan totta kyllä.
0: Miten sä lähit sen rakentaa? Mistä sä niinku loit ittees niinku musan suhteen?
1: No ehkä se musa niinku, tavallaan oli se tietoisuus kyllä, että musta tulee artisti. Mutta siinä ei ollut niinku ehkä lähellä niin paljon semmoista kilpailua. Et en mä tiedä, olisiko se musertanut mut, jos mulla olisi ollut vaikka joukkueellinen tyyppi, ketkä räppää paremmin kuin minä.
0: Aivan.
1: Koska se, mistä mä sain sitä virtaa, oli se, että kotibileissä, kun veti freestyle, niin kaikki oli silleen, että mä en ole ikinä kuullut, että kukaan pystyy tekemään, että miten sun aivot toimii tolleen, niin sehän on hirveet

0: polttoainetta, tiedätkö sit?
1: Kyllä, kyllä.
0: Jatkoa varten.
2: No, mutta sulla on niin hienosti nyt mennyt, niin mistä sä unelmoit tässä kohtaa? Sä puhut levyllä paljon siitä, että sun ura on kriittisessä kohtaa. Niin tavallaan, mikä on tällä hetkellä se sun mindset? Mitä kohti sä meet?
0: No nyt oli pitkään just tää levy, ja nyt kun se on ulkona, niin klassisen tyhjä, mutta onnellinen ja väsynyt olo, niin tosi hyvä kysymys just sitä, että paljon on pohtinut, että kun tässä elämässä on saavuttanut asioita ja semmosia niin kuin maaleja, mitä on itse asettanut itselleen, niin sit kun sitä aina huomaa, että oho, että nyt oli niin kuin mahtava keikka Blockfesteillä, mistä mä aina haaveilin, niin nyt tää ei niin kuin muuttanutkaan mitään. Mm. Et se on niinku kiva hetki ja näin, mutta sit usein siitä niinku seuraa jopa semmoinen suru, että ei
1: hitto,
0: et tätäkö mä niinku ootin.
1: Okei. Okay. Mm.
0: Niin tavallaan se, että tuolla tietoisuudella, että sä tiedät jo, että tuskin mikään juttu on semmoinen, mikä oikeasti nyt tiedätkö, muuttaa maapallon värit niin kirkkaammaksi, niin et tollekin tietoisuudella jaksas vaan niinku aina innostuu uudestaan kaikista projekteista, eikä sillä tavalla niinku leipäänny.
1: Just niin. Mutta selkeästi täytyy myös olla rakkaus sitä musiikkia kohtaan, että haluaa tehdä. Tekisit sä, jos sä et olisi niin suosittu?
0: Varmaan tekisi enemmän.
1: Okei, niin just, että kyllä se polttoaineena
2: toimii. Kynnys ei olisi niin korkea, ehkä dropata myös.
0: Just näin.
3: Loopin aamu. What's up? Laita viesti Millulle ja Tomasille 040 679 1629.
1: Tullaan vielä jatkamaan Ahdin kanssa ja jos sulla on joku kysymys, niin heitä tuonne WhatsAppiin, niin me tehdään tässä kuitenkin palveluammatissa ollaan Tomasin kanssa.
2: Kyllä. Eminemin Houdini laitetaan soimaan seuraavaksi.

0: niin kuin battlata.
1: Juu, juu.
2: Eikö sua jännittäis Masa?
0: No siis Masa on varmaan ainoa oikeesti semmonen.
2: Et pitäis vähän miettiä.
0: Niitä pitäis todella paljonkin miettiä. Et joo, Masa, totta kai.
2: Joo, mutta se on jännä. Siis silloin joskus vähän vuosia sitten, kun mäkään en ollut susta vielä hirveästi kuullut, niin mä kuulin just sellaista, että tuolla on tollainen teknisesti kova räppäri. Niin kuinka tärkeää sulle on nimenomaan se, että sä oot teknisesti kova?
0: Ei se enää. Se oli enää silloin kun alkoi tekemään. Niin. Tai siis totta kai, mutta mä näen se ehkä paljon niin kuin monipuolisemmin silleen, että teknisiä hienoja melodioita pystyy tekemään ja sitten, että siellä niin kuin teksteissä myös on edelleen paljon semmoista niin kuin, jos me puhutaan teknisyydestä vaikka, että miten asiat rimmaa tai näin, niin en mä siitä ole päästänyt irti, mutta lähinnä, että se ei ole semmoista niin kuin tuommoista.
2: Se ei ole se itseisarvo. Mm. Just näin.
1: Siis jotenkin mun on pakko sanoa tälleen savolaisena, että kun meille sanotaan, että me puhutaan tosi nopeasti, niin tekisi mieli aina sanoa, että joo, no mutta ootteko kuullut Ahtia? Että kun siis mä niin kuin, sä niin nopeasti ja sä selkeästi sanot ne sanat, mutta ilman, että sä ihan, että mulla ei ole ainakaan niin nopeat aivot, että mä kerkeisin rekisteröidä aina, että mitä sulta tulee niin kuin suusta ulos. Hei, me jatketaan Ahdin kanssa juttuja ja Suplasta tuut jälkikäteen kuulemaan loput, mistä tullaan puhumaan. Nimittäin, niin kuin tässä on jo monta kertaa mainittu, sulla on tosi rehellistä päiväkirjamaista tekstiä tuolla uudella albumilla. Mutta sen lisäksi, niin teikäläisen elämä on kuitenkin muuttunut aika paljon tässä.
0: Kyllä.
1: Ja siis sä oot ihan, sanotaan silleen, sä oot 26-vuotias, täytät 27 joulukuussa, niin ootko koskaan ennen ollut näin aikuinen? Niin tästä otetaan selvää, kyllä me Red or Green Flagitkin sun kanssa.
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
1: Supla.fi kautta Loop tuut siis löytämään sitten ton jälkikäteen ilmaiseksi kuultavissa. Ja me kuullaan taas huomenna.
2: Huomiseen.
1: Huomiseen.

0: Loopin aamu ja Nordean tilityksiä podcast. Ketäpä ei puhe rahasta kiinnostaisi.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
20: Loopin säätiedotus.
21: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.
22: Loop.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus

0: taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hei, itketä maanantai.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt myös sitä!
18: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
5: Jokainen etsii rajojaan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
18: Kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
21: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
22: K-auto, miten voin auttaa?
23: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
22: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
23: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
22: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
23: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
24: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Moi.
1: Moi.
3: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Enemmän
5: musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.
5: Loop.

0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Penkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu!
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.

0: pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla

0: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
1: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
0: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
1: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
0: Se on justiinsa niin.
1: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: vain 10.
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
8: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
7: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

yleisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Kalaneuvos.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoice.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
7: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoice. Vain apteekeista.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
21: Ja taas mennään.
22: Se oli Danske Bankin
21: oivalluksen ääni.
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
22: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
21: Kokonaisvaltaisen
22: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
23: Sanna tekee.

0: tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: Noniin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pääpinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt yö sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
2: Jokainen etsii rajoja.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
13: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Alo, onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
16: Enemmän musiikkia.
17: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Helsingissä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa

0: Pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Yes.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
15: En. Tuun.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tunnustakaa!

0: menneisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
5: Jokainen etsii rajoja.
8: Joo.

Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
6: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
5: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon Bee.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00 nelosella.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään?

0: käyttää tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peli.
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: aika on oikea. Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Elavena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Tieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20 asteeseen. Heikkenevää luoteistuulta. Tuulivaroitus Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Lounaistuuli Puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Se oli Shakira and Burna Boy kappaleella Die Die. Seuraavaksi tulossa ovat Taio Cruisin hittikappale Dynamite ja Temper Cityn mielenkiintoinen Self Aware.

Se oli Temper City-kappaleella Self Aware. Loopilla seuraavana soi Ahti ja mukana Beam Tähdet, jossa kaksi lahjakasta suomalaista yhdistävät voimansa.

0: DJ Snake kappaleella Paradise yhteistyössä Bipolar Sunshine. Ihan hetken päästä loopilla soi JVG, Kävi miten kävi featuring Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput, mä oon kulkenut tän sun kaa, ja...
0: Sekä tää kappale artistilta Avicii.
1: Loop.
3: Hey brother.
0: Sekä Homebreaker-artistilta Sombre.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Siinä JVG ja kappale Kävi miten kävi, fiittinä Emma ja Matilda. Seuraavana soi Avicii ja Hey Brother, sitten Sombrin Homebreaker.
1: Loopin ilta.

Somber-kappaleella Homewrecker. Musiikissa seuraavana Teddy Swimsilta Mr. Know It All loopilla. Kiehtova yhdistelmä sielukasta laulua ja syviä tuntoja.

0: Loopilla kohta tulossa biisi Perhonen artistilta Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää.
0: Sekä tää kappale artistilta Lady Gaga and Bruno Mars. Sekä Sweet But Psycho artistilta Ava Max.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
4: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan.

0: Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
9: easy ja nauti edelleen. Paha nörtti 86
10: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei ole yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
25: Enemmän musiikkia.
26: Vähemmän puhetta.

0: siinä Lauri Haaf Perhonen. Seuraavana soi Lady Gaga ja Bruno Mars Die With A Smile. Ava Max ja Sweet But Psycho tulee perässä.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Upin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Se oli Ava Max-kappaleella Sweet But Psycho. Damiano David vie meidät upealle matkalle ensi kerralla soittolistalla kappaleellaan The First Time vain täällä Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Millainen

0: on unelmien kumppani. Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Jokainen on yytön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Loopin säätiedotus.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-20 asteeseen. Heikkenevää luoteistuulta. Tuulivaroitus Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Lounaistuuli Puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Parhaat hitit juuri nyt.

0: Kuumaa ja Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi. Musiikissa seuraavana Rihannan Only Girl ja Alex Warrenin Ordinary.
1: Loopin iltapäivä.

Se oli Alex Warren kappaleella Ordinary. Seuraavaksi soittolistalla Loopilla kotimainen suosikki Aliisa Syrjä ja kappale Sen piti olla Minä.

0: Daddy DJ. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Mirella and Average Kid Luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Torn. Sekä Ani, Tuhlaajapoika featuring Sara B.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää hitit hetken kuluttua Loopilla.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
17: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden

0: Siinä Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Seuraavana loopilla kuullaan Ava Maxin Torn sekä Anin mukana B tuhlaaja poika.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit
1: juuri nyt.

0: Se oli David Guetta-kappaleella Titanium yhteistyössä Sian kanssa. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Alex Warren.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Isaac Elliot, ai että.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä tämä kappale artistilta Swedish House Mafia.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin
1: tarttuu. Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
17: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
3: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
8: Jokainen etsii rajojaan.

0: Siinä Alex Warren, Fever Dream. Musiikissa seuraavana Lil Nas X ja That's What I Want sekä Isaac Elliotin innostava Ai Että.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
14: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
18: Mitä? Vain 10?
19: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
22: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: moro, mitä äijä?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Loopin säätiedotus.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 11-17 astetta. Sää on huomenna sateinen ja pilvinen. Tuuli on huomenna kohtalaista ja paikoin puuskaista. Tuulivaroitus on voimassa paikoin maan keskiosassa sekä Uudellamaalla.
6: Parhaat hitit.
7: Juuri nyt.

0: Se oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Musiikissa seuraavana Rihanna ja hittinsä Where Have You Been. Sitä seuraa Alex Warrenin herkkä Carry You Home.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Siinä Tiesto ja kappale Vimotto yhteistyössä Ava Max. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Bebe Rexha and Faithless.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Bruno Marsin Grenade. Sekä Valokuvi.
2: Jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua, kun olo on ei sohva.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Tilaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkki.

0: jätehuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
13: Enemmän musiikkia.
14: Vähemmän puhetta. Loop.

Siinä Bebe Rexha ja Faithless, The New Religion. Seuraavana soi Bruno Mars ja Grenade. Ja sitten Jamie Faltin kappaleellaan Valokuvia. Loopi.

Se oli Jamie Foltin kappaleella Valokuvia. Seuraavaksi loopilla Cheat Codes ja Be Your Friend -yhteistyössä Edward Mayan ja Enisan kanssa tarjoilemassa tanssittavaa energiaa.

0: siinä katse ja Animal. Loopilla kohta tulossa biisi Perhonen artistilta Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää hajoo.
0: Sekä Industry Baby Fty Jack Harlow artistilta Lil Nas X.
1: Loop.
0: Sekä kaiken arvoinen artistilta Behm.

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
2: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
4: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
5: Mä meen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaa ja kulkuväylille vain 17.95 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
18: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
21: BookBeat. Nothing beats a good book.
22: Pers!

0: Kuule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule muu iloon.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Seuraavaksi soittolistalla kuullaan Lil Nas X ja Jack Harlow energisellä kappaleella Industry Baby. Sen jälkeen tunnelmaa rauhoittaa Behm ja hänen kaunis biisinsä Kaiken arvoinen. Rihanna saa lattiat täyteen Don't Stop the Music -hitillään.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Behm ja kappale Kaiken arvoinen. Musiikissa seuraavana loopilla on Rihannan tanssittava Don't Stop the Music.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Oma Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Yes.

0: se kannattaa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpito.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
20: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Se oli Shakira and Burna Boy kappaleella Die Die. Seuraavaksi soi Pitbull ja Give Me Everything yhteistyössä Neo, Afrojack ja Nair. Pian kuullaan Nelli Matulaa kappaleella Uusi ikuisuus.
1: Loopin iltapäivä ja A.I. Anni. Enemmän musiikkia,
2: vähemmän puhetta.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Se oli Olivia Dean kappaleella Man I Need. Kohta meillä Loopin soittolistalla on IVG.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa.
0: Sekä tää kappale artistilta Rihanna.

0: sekä self-aware.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
2: Tällä viikolla loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta loop.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: What?
14: Mitä?
13: Kato!
15: Mitä?
14: Ei oo totta!
13: Torille!
16: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu!
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt myös sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsii rajojaan.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
3: Muutto.
5: Remppa.
3: Muutto.
5: Remppa.
3: Muutto.
5: Remppa!
17: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: kappale Kävi miten kävi fiittinä Emma ja Matilda. Musiikissa seuraavana Rihannaa fiittinä Jay-Z, Umbrella ja Temper City, Self Aware.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi

0: Coldplay ja kappale Hymn for the Weekend Sibremix. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa kuumaa And Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Friday featuring Nightcrawlers Mufasa Hypeman. Kohta tulossa myös The First Time.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä aivan kohta loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta. BookBeat.

0: Nothing beats a good book.
1: Nooit kun je tästä.
2: Juu, on kyllä taas.
3: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa!
4: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: ja Emma ja Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Loopilla musiikissa seuraavana Ritonin Friday-fiittinä Nightcrawlers, Mufasa ja Hypeman sekä Damiano Davidin The First Time.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi,
1: joka soittaa parhaan.

0: Gallupin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulle makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: lisää S-pankki.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan. Turvallisuus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajojaan.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto, muutto, muutto, muutto.
8: Remppa!
3: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: kevät.
1: Jesta sentään!
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja

0: Löytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villiä arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
0: Se.
1: On.
0: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Parhaat hitit
9: juuri nyt.
11: Mä tuun

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Harjoitukset jatkuvat.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: hot hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
14: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
17: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
20: Enemmän
21: musiikkia.
20: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt. Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
3: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi/Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
13: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe.
2: Ota kuunteluun Nordean tilityksiä podcast. Kerro myös osoitteessa supla.fi kautta Nordea, mitä tekisit, jos saisit yllättäen satasen. Vastaa ja voit voittaa ensi kesälle Flow-liput.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
22: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Luitko jo tästä?
24: Juu.
23: On kyllä taas.
24: On se.
23: On.
24: Sen on se.
23: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
24: En.
25: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
26: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
27: Enemmän musiikkia.
28: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Lordi.
0: Nylon Bee.
16: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jesta.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: Enemmän
11: musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto. Mä meen rustaa.
3: Mut eiks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Oh!

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
15: Supla. Podcastit ja radio. Loop.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
12: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo. Mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle.
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
17: Nyt lyö sitä.
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelin huollot pikana.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
18: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
2: Tää hyvältä näyttää!
10: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
0: Loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
0: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisä

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: hot hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis teet harjoittelusta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat tiistai

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Lauri Haavia. Bongaa ja voita liput Areena-konserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.